0: Kakve su nam šanse da ove godine sa ženom odemo na more, a?
1: 40% da idem.
0: Super.
1: A 100% da ne idem.